0: 尾班車嘅鬼故啊？
1: 係因為冇啦，又相對而家大家又少出街，係咪？即係可能又少搭尾班車，唔知啊，真係。不過就即係始終啦，即係我覺得呢啲都係即係一啲非精密科學啦。
0: 係係啊，唔信嘅話咧，即係你可以當係普通故仔咁樣聽啦。咁但係當然啦，打得上嚟講嘅咧，可能佢真係自己有經歷過，有親眼睇過嘅、嗯。會唔會你都係其中一份子咧？如果會嘅話咧，下星期二我哋三五成群零二可以繼續打電話嚟1872388 1872388嘅。
1: 係啊，亦都即係多謝每一位喺無論網上面又好啦，或者係電話打電話上嚟同我哋分享嘅聽眾啦。下個禮拜我哋約定你，我哋再講過啊。